0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 2016. godine prije nove ere odigrala se jedna od najpoznatijih bitaka antičkog doba. Kartaginski vojskovođa Hanibal kod Kane u južnoj Italiji nanio je težak poraz rimskoj vojsci u drugom punskom ratu. U bici je poginulo gotovo 50.000 rimskih vojnika, a događaj je ostao zapamćen i po izreci Hanibal je pred vratima. 3. augusta 1492. godine Kristofor Kolumbo isplovio je iz španske luke Palos na prvo putovanje preko Atlantika. Njegov cilj bio je pronaći novi pomorski put prema Indiji, a putovanje je dovelo do otkrića Amerike. Na današnji dan 1778. godine u Milanu je otvorena Milanska skala, jedna od najpoznatijih operskih kuća na svijetu koja je kroz historiju ugostila najveće umjetnike. Godine 1858. britanski istraživač John Speke otkrio je jezero Victoria, najveće jezero u Africi i jedno od izvorišta rijeke Nil. 3. augusta 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio je prvu od četiri zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu. Njegovi uspjesi ostali su upamćeni kao jedan od najvećih sportskih podviga tog vremena. Na današnji dan 1958. godine američka nuklearna podmornica Nautilus postala je prvi brod koji je prošao ispod ledenog pokrivača sjevernog pola. 3. augusta 2004. godine za posjetioce je ponovo otvoren Kip Slobode u New Yorku koji je bio zatvoren nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Na današnji dan 2008. godine umro je ruski pisac i Nobelovac Aleksandar Solženjicin, jedan od najpoznatijih književnika 20. vijeka čija su djela poput Arhipelaga Gulag govorila o represiji u sovjetskom sistemu. To su neki od događaja koji su obilježili 3. august kroz historiju.

0: Zahvaljujemo i hvala im što su bili dali da prinos ulaz klubu Klis, a Klis je dalje postojati i nadam se postoji dobro rezultate. Ja se još zahvalio, ja nadam se da će s pomoć grada Konjica i druge sportske privredne organizacije i ljudi, fizičke lica dalje pomagati ulaz klubu Klis tako da bi dalje mogao nastaviti takmičenje i da radi i infrastrukturu i narodno takmičenje.
1: Hvala našem sagovorniku, bio je to predsjednik fudbalskog kluba Klis iz Butrović polja, Ahmo Miljević.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike dana 13. augusta 2026. godine. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije, a povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije

Do 1.1.2026. do dana objave javnog poziva, kao prihvatljiv trošak priznavaće se faktura za nabavku mašine, alata, opreme ili sredstava za rad za osnovnu djelatnost u periodu od 1.1.2026. do dana raspisivanja javnog poziva. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu grada Konjica. Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu dostaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv na sljedeće mail adrese adisa.kevrić@konjic.ba, naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provešće komisija imenovana od strane gradonačelnika. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoji opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol grada Konjica ili putem pošte na adresu grad Konjic, služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, komisija za provođenje javnog poziva, Maršala Tita broj 62-88400 Konjic, naznakom za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

najljepše si djelo Božjih ruku. Tebi se dive stanovnici neba i zemlje, priznavajući te za majku stvoriteljevu. Mario, ostani s onima koji ostaju, pođi s nama koji odlaze.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.